Jesu Christi, qui dedixio apostolis tuis, pacem lingvo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificore

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad cenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.

0: panem de celu prestitisti ei.
1: Omne delectamentum in se habentem.
0: Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tue memoriam reliquisti, tribuique sumus ita nos corporis et sanguinis tua sacra misteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis jugiter sentiamus, qui vivis et regnas in

salvis, da propitios patrem in eibos nostris, ut opi misericordiae tuae adiuti, et a peccatos simos semper liberi, et ab

Jesu Christi, qui dedixio apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad caenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.